0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
3: Stižu vam

0: politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: S3 jutro
1: donosi
0: DeLonghi aparat za kafu.
1: Radio S3, S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro S3 nacio. Srećan petak svima koji slave. Još danas da izgoramo na poslu i onda je to to. Makar većini nas, družimo se do 11 i pričamo o popularnim stvarima koje svi obožavaju, osim nas. Ko je, šta je i čemu služi muza na Instagramu, koja se samo pojavila odjednom nijotkuda. I javljamo gde za vikend možete naći brendirane stvari u top stanju i to za samo 500 dinara. Do tad najveći hitovi, momci otvaraju ovo jutro, tu je Saša Kovačević sa Radi me lagano, tu je i Nući sa dve barbike. Dobro jutro još jednom.

0: Sale Kovačević, radi mi lagano, 7 sati 7 minuta je dobro jutro.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Pa te ste, drugari, drugarice, šta ima, kako je, kako vas radi ovaj petak i šta su vam planovi za vikend? E, to želimo da vidimo, kako se Sestri Nacija isplanirala za ovaj, pa dobro, malo oblačni, malo svežiji, malo drugačiji vikend u odnosu na one koje smo navikli u prethodnom periodu. Tamara?
5: Ja, pre nego što si rekao to malo svežije, malo hladnije, Beograđani, moramo da prokomentarišemo, ovog jutra je nešto specijalno toplo u Beogradu zapravo. Uopšte nije
0: kao sparno je,
5: da. Kao prijatno je. Ti izađeš prijatno. I napolje je prijatno. Da, totalno random,
0: pa
5: neobjašnjivo.
0: Čekaj, da nisu zanavljivali nešto. E, tu sam primetio, pazi, u Novom Sadu isto je relativno toplo. Ne znam koliko je, ali da nam nisu najavljivali neko zahlađenje ovo, ono. Ja uzo duks i jaknu, razumeš, kožnu. Znači,
5: pa normalni ljudi obukao, to već nosi.
0: Pa ne, nego nosim kada je onako napolju 10 stepeni, ali napolju sad nije 10 stepeni, pa prije nešto.
5: Da, više ima, ali da, moj planovi za vikend, idemo u nedelju na svadbu. Udaje se naša koleginica Miljana, koju inače slušate u vestima Estri Nacija, mislim ne danas, nego inače. Tako da se jako radujem i bukvalno po firmi svi trampimo haljine, torbice, štikle.
0: Jel da?
5: Da, ide ozbiljno spremanje jednog dela firme.
0: Znači, ide ozbiljno, znači nedelja večer, jel da?
5: Da.
0: Jel ti baš nešto mi javiš za ponedeljak ujutru ili ćeš mi javiti blagovremeno?
5: Ne, dolazim ja u ponedeljak ujutru na vreme.
0: A, dobro.
5: Ništa. A ti?
0: A, onako malo sa familijom provesti neko vreme, idem na neki koncert iz sutra do Beograda i tako, lagano, no, ići ću go with the flow, otprilike. Izbjegavat ću hladnoću, to je najverovatnije. Čisto, eto.
5: Ako uspeš.
0: Da. Ako uspem, naravno. Estri Nacija, čekamo vas. Šta su vaši planovi za vikend, kako ste se organizovali i kako će se izgleda narednih par dana i da li ste spremni za sve te hladnoće koje nam najavljuju? Pa, pišite nam na Viber.
1: Budi deo šova. 066 835 33.

0: dođi sa svojim planom, to tako mora i biti. Kaže, promeni mi planove, 7.16 je, e sada vidimo šta se to dešava sa atmosferskim prilikama, da su i one poblenavile ovih dana.
1: U cijele Srbiji je oblačno i prijetno. Subotica trenutno 16 stepeni, Kruševac 13, Leskovac 15, Beograd 18. A tokom dana oblačno, bit će i kiše. Najviša dnevna 28, vreme sutra slično kao danas, sa mogućom kišom i nešto nižim temperaturama.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje.

0: Tu je Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
1: Politički marketing. Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Politički marketing.
2: S3 jutro.
3: Donosi.
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Magla i Albino, Neosvojiva se zove pesma. Ako vam se dopada, skoknite na YouTube, čekirajte.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Ajde onda da vidimo koliko smo spremni za ovaj vikend pred nama. Estri Nacija nam je pisala na Viber, otvaramo inbox.
5: Doktor Dejan kaže, večeras i u nedelju noćne smene u hitnoj pomoći, a večeras i proslava rođenja jednog bebaća, a sutra punoletstvo.
0: Ja sam mu napisao, rekao, to ja volim, to ja zovem dobar raspored, dobro organizovano vreme. Znači, da se uklopi sve, da ništa ne trpi, a opet da se i ne preliva na sve strane. Tako da, prijatan vikend želimo, doktore. Evo, Nemanja kaže, jutro je tri nacio, vodim ženu za vikend u Fruške terme, nadam se lepom provodu i konačno malo intime sa ovim emojijem sa oreolom iznad glave. Da. Pa dobro, neka bude malo i sa onim rogićima.
5: Đavolče?
0: Đavolče, pa mislim, imamo čovjek da se provede, nemo samo biti anđe, može biti malo...
5: Pa dobro, svašta može da bude anđeoski lepo. Sanja se javila, kaže, generalno spremanje kuće je u planu. U kućanima je najavljeno pre dve nedelje, mislim da su zaboravili. Ima baš lepo da ih iznenadim sutra u 9.
0: Aj, jao, Sanja, kad se upali usisivaš sutra u 9, pa krene, jao, od sobe do sobe, pa super, odličan ti je plan. Ovo, ali to je najvažnije da si ti njima najavila, to što su oni zaborili, to je druga stvar. Evo, upravo nam stigla i poruka od Nine, kaže, pozdrav sa juga Norveške, slušamo svako jutro na putu do posle, dajte mi energiju za ceo dan. Hvala ti, Nina. Što se tiče hladnoće, mi smo navikli, ovde trenutno 4 stepena, što bi Norvežani rekli, nema lošeg vremena, samo možeš biti loše obučen. Dakle, samo pozitivno, puno pozdrava za ekipu, od ekipe iz Kristija Štata. Ali mi se dopada ova izreka norveška. Nema lošeg vremena,
5: da
0: samo možeš biti loše obučen. Da. Ovo ćemo da uvedemo, ćemo da uvedemo u estrinaciju. Hvala ti, Nina. Ajmo onda. Nazad na playlistu Teodora Trezna. Dobro, petak jeste, ali je petak jutro. Tete za 12 sati, 13.
5: Još je rano.
0: Pa sad i negdje sve, to je 5 popodne.

0: U tačno pola osam u Estri jutru, zajedno smo do 11. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj petak.
1: Svetoplane širom Srbije izuzev one u Vrbasu spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa, rečeno je u Privrednoj komori Srbije. Iz Ministarstva rudarstva i energetike navode da je nivo zaliha gasa na istorijskom maksimumu, ali i zaliha uglja u termalnim elektranama koji iznose oko 1,8 miliona tona. Grejanje će početi 15. oktobra, ali je ranije ako dnevne temperature padnu ispod 12 stepeni. Počeli su radovi na izgradnji državnog puta na deonici Dub-Dubci sa tunelom ispod Kadinjače koji će povezati Užice i Bajinu Baštu, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju danas, saopštio je Srbija voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Građani će od ponedeljka na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Ističu da se za određene zahteve plaćaju propisane administrativne takse, a da potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva. Košarkaši Zvezde pobedili su Dubaji u četvrtom kolu Evrolige 77-58. Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida na gostovanju 87-76. Slušali ste vesti.
2: Estri jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, Estri i Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Pa dobro, jedna pobeda i jedan poraz. Zvezda pobedila si na Dubaji, Partizan izgubio od Reala. Ali dobro se kotiraju naše ekipe. Neka sad odmore. I njima je vikend ipak. Družimo se do 11 u Estri jutro.
2: Uključi Estri.

0: sin ide kad se fura greh i dalje ne ume, pa da, ne možemo nastaviti ni ovaj dan, ne možemo ni privesti ovu radnu nedelju kraju dok nam Tamara ne sumira prethodne dane u...
1: 9. oktobar je, u toku je sezona

0: Ovo je jedna od najtužnijih rođendanskih pesma koje sam čuo u životu.
1: Nema veze, ali ako vam je recimo potreban opis za Instagram ili možda sound za TikTok, izvolite, poslužite se. Od sutra dosta hladnije i hteli ne hteli nagrabusili smo što se tiče imuniteta. Neke je možda već uhvatilo, a kada kažem neke, evo mislim na cecu, na primjer.
2: E, muko moja, pređi na drugoga. Lečimo se najrađe. Da, da. Temperaturica.
3: I letnja avantura.
2: Leto je debelo iza nas.
1: Inače, na ovom snimku razmućuje onaj prašak za imunitet što pijemo, čim nas uhvati groznica.
0: Jasno, pa dobro, svako se bori na svoj način.
1: Dženan Lončarević i Mirza Selimović su izbacili duet Ne da se. Kažu da dobre stvari vredi čekati i mislim da je ova stvar dokaz. Za to

0: meni je ovo savršen spoj dva glasa, bukvalno.
1: Ne, dva fantastična glasa, da, i Mirza i Džana pevaju, sabijaju kako pevaju, bukvalno.
0: Nema jačih. I to su bila tri zvuka za ovaj petak. A sada ovaj zvuk za Dobro jutro, Milica Pavlović i Derišta, za njom Maja Berović i Neka stvar. Malo nostalgije za Dobro jutro, što da ne. Zajedno smo do 11, uživajte.

0: Neka stvar i Maja Berović. 15 minuta je ostalo do 8. Slušajte S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Uslovi za vožnju širom zemlje ne baš najbolji po višim krajevima, može biti magle kao i u dolinama reka. Po gradovima krenulo ono jutarnje zagužvavanje, u Beogradu je to najosetnije na Pančevcu i na Pupinovom mostu. Baš je kolapsa, nije ni najbolja situacija od petlje aerodroma prema samom aerodromu Nikola Tesla ovog jutra zbog onog zatvorenog glavnog kraka na prilasku aerodromu. Na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila. AS3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što poštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.

0: voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar, mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: Zajedno ima da nađemo na Kali.
2: Zajedno je sve moguće.
3: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
2: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
6: U Superveru od 9. do 11. oktobra mandarine kilogram 179,99 do 15. oktobra pileći batak i karabatak kilogram 299. Novih pet ukusa britanskog Tyrell's čipsa 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Politički marketing.
8: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
10: S3 jutro donosi DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Line i prljavo, a javlja nam Nenad da je upravo došlo do udesa na izlazu sa Ostružničkog mosta prema Nišu, poprečili su se i dostupno je pola srednje i zaustavna traka, znači možemo očekivati kolaps na Ostružničkom mostu u ovom trenutku, imajte to na umu, hvala ti Nenade. A S3 Nacio, da li ste primetili čudnog posetioca na svom Instagramu? Jer kako se pojavio, tako i nestao bez traga. U pitanju je jedna mala, kao neka lutkica bele boje, izgleda kao ona Labubu lutkica, tako nešto. I pisalo je ispod da se zove Muse. I ko je Muse, šta je Muse i zašto je bio tu u našim inboxima jedno dva dana i onda je misteriozno nestao? To nemam pojma, a znam samo ko je Muse. To kažu da su nam ovi iz Mete poslali ličnog AI agenta, tako oni njega zovu, koji će trebati tu da nam sarađuje. Ja sad ne znam kako mi da sarađujemo sa njim, jer ja ono hteo sam da pošaljem neki reel ortaku i kao pošalji Muse.
1: Pošaljem nešto da
0: koji inteligenciji reel. Mislim što neće upala biti dobra reakcija, čak će, neće razumeti kontekst ove. Ali da, to su napravili za nešto deljenje objave reela direktno AI agentu, pa sad možete da se konsultujete sa njim kao što se konsultujemo uz AI malte ne svakodnevno, može da se generišu slike i generišu neke kao neki stikeri, tako neka varijanta u suštini, to je neka ideja da AI se integriše u društvene mreže. Dobro, ali mene više tripuje što sam, mogu da se zakunem, da sam juče isto imao jedno dugme u podešavanjima.
1: Dobro.
0: Koje u suštini reklo vrati algoritam na ono što je nekad bio. Ne vrati algoritam, to ima već, nego ona varijanta izaberi prethodno iskustvo Instagrama. A pisalo je u opisu da kao bukvalno bude kao organski, kao što je bilo pre 10 godina. Znači da ti izlaze samo objave ljudi koje pratiš, da ti izlaze hronološkim redom i znači taj OG Instagram, tako da ga nazovem. I evo sad sam malo preušao, tog dugmeta nema. Ja da. Živimo u Matrixu ili šta je ovo, ja ne znam.
1: Ti si meni juče pričao o tome i bio si u fazonu, tu ti se nalazi, tu

0: tu, tu i tu da, uđeš da, da, i kao naći ćeš.
1: Nisam lud, Tamara majke.
0: Ne, verujem ti. Znači, ajde, onda imamo dva peha od strane Instagrama, ali moramo da pomenemo i treći. Juče se navršilo 7 godina od kako su ukinuli onu opciju da možeš da vidiš ko je koga zapratio, ko je kome šta lajkovao i tako dalje, tako dalje. Mislim, da, od tada su mnoge veze verovatno spasene, jel te? Ali mnogo fali ta opcija i apel da se nekada u nekom momentu vrati.
1: Ne mora sve da bude na internetu toksično. Nešto može biti i onako samo...
0: A bilo je zabavno ako ništa.
1: Pa znam, zabavno gledaj turske serije ili španske, razumeš, za tu vrstu zabave. Nemoj sad da nam to, šta će nam to na Instagramu. Dobro, slušamo Kaću Grujić, pesma Reci. Dobrodošli ste na S3 i dobro jutro vam želimo, sa vama smo do 11.

0: opa.
1: Omar Gile.
0: Mislim da je bio palila mikrofon.
1: Tehnologija nas nešto zeza ovog jutra, to je definitivno.
0: Da li je nešto?
1: Kad previše zavisimo od nje.
0: Da, tako ispada. 8.11 je, o čemu pričamo za desetak minuta, odlučuje Estrinacija. Estrinacija bira. Spremili smo dve teme, Nikola jednu, ja jednu, i pobeđuje onaj čija tema ima više glasova na Viberu. Naš broj telefona je 066-835-33, pa Nikola, šta smo spremili za danas? Ajmo.
1: Pa ja imam jedno rešenje kako doći do dodatnih 15 slobodnih dana godišnje od posla. Pazite, nije jednostavno, ali možda vredi. Mislim, pritom lepo zvuči. Pa ne mogu ništa više da otkrivam u suštini. Samo put do dodatnih 15 dana slobodno godišnje, to je u godini, pa eto, ako izaberete mene, diskutovat ćemo o tome i kako to da se realizuje.
0: Iskreno, ako mene pitaš, sve vredi za dodatnih 15 dana. Ako odaberete mene, javljam koji trendovi u putovanjima se predviđaju za sledeću godinu. Dopušće se nama koji se stalno opterećujemo oko savršenih slika i onima koji su stalno primorani da nas slikaju.
1: Dakle, eto, dodatnih 15 dana ili trendovi u putovanjima, sada je izbor na vama. Najviše glasova na Viberu će presuditi o čemu ćemo pričati, tako da glasajte i pišite nam na Viberu za šta ste raspoloženi ovog jutra. Budi deo šova. 066

0: Uraganke. I avantura na 8 sati 18 minuta. S3 Nacija je odlučila, pričat ćemo o slobodnim danima. Mada Stefan se malo zeznuo, on misli da ćemo pričati o 25 dana, a ne, pričat ćemo ipak o 15 slobodnih dana. Dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: U cijeloj Srbiji je oblačno i prijatno. Šabac 18 stepeni, Novi Pazar 14, Sombor 16, Beograd trenutno 18. Tokom dana i dalje oblačno, najviša dnevna ide do 28. A sutra toplo, ali se očekuje kiša u većini mesta.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
4: Žalju piće tatini sinovi, žalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
3: Nova pesma Azra Huserkić, Zlotvore.
9: Pričaju o tebi sve najgore, a kako i ne bi, Zlotvore, pola si mi pola života uzeo.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Huserkić, Zlotvore.
2: S3 jutro donosi DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Relja Popović, iza nas 8.28 je Estrinacija odlučila o čemu pričamo ovog jutra. Nikolina tema ima više glasova na Viberu, pa evo kako do 15 slobodnih dana. Estrinacija bira.
1: I ja nisam rekao da će biti lako, ali do 15 slobodnih dana možemo doći tako što se preselimo u Španiju i venčamo se. Jer zakon Španije propisuje da ti kada od dana venčanja imaš pravo na 15 slobodnih dana da odmaraš, koji ti se dodaju, znači ništa ti se ne dira onih redovnih, pazite sad, 30 slobodnih dana godišnje. Nemoj 30 slobodnih dana godišnje, ne 20 kusom, nego 30. Znači, još 15, a još su rekli, ako ti recimo venčanje pada vikendom, od prvog radnog dana ti se računa. Znači, ti možda naguraš na 17 slobodnih dana. Ne Ivkova slava, nego 5 Ivkovi slava. Lagano možeš da spakuješ u to. Tako da, generalno Špancio...
0: Ode mikrofon, okej.
1: Okay. Po problemi sa tehnologijom opet. Generalno Španci odmaraju i znaju kako da odmaraju. A šta je kod nas? Znate šta kod nas propisuje zakon? Kaže, imaš do 5 radnih dana slobodnih, ali to je uključujući za sve moguće. Znači, sklapanje braka, porođaj supruge, teža bolest člana uže porodice. Znači, tih 5 dana moraš da nekako... rasporediš, ne, možeš ti sad kao ja imam prosto, sad treba da se oporavljam, da brojim pare i da isplaćujem muziku i salu, nema toga, znači to samo u Španiji, tako da eto, Estrinacijo, ako imate neku ideju, što da ne, venčati se u Španiji, zvuči romantično samo po sebi, zar ne?
0: I egzotično.
1: Teatirović, Bibi Habibi, 8.30 je, dobro.

0: slušate S3 jutro. Sa vama su Tamara i Nikola. A sa vama je i Neda koja donosi najnovije vesti.
1: Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a rešenje se najkasnije u roku od 24 sata od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Srbija je spremna za grejnu sezonu koja zvanično počinje 15. oktobra, a nadležni potvrđuju da su daljinski sistemi spremni. Obezbeđeno je dovoljno

0: kratkom vremenu, a prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti. S3 jutro sa Tamarom
1: i Nikolom. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petak je, iako ste planirali da odmarate ovog vikenda i ne radite ništa, propao nam je plan jer kreće ledara od sledeće nedelje, što znači da nam sređivanje ormara ne gine.
3: Pojačaj jutro.
2: Pojačaj. S3.

0: Cypher i Filip, 8.39 je, slušate S3 jutro. Koju popularnu stvar svi obožavaju, a vi je ne podnosite? Znate onaj moment, sediš u društvu i svi pričaju o nečemu sa oduševljenjem, onako strasno, a ti sa strane samo onako sediš, slušaš i razmišljaš, Bože me sačuvaj, šta se ovim ljudima sviđa. Ali prećutiš i samo se moliš da se ta tema promeni što pre. E pa, nas zanima koja je to stvar za vas. Može biti serija, hrana, garderoba, trend, apsolutno sve dolazi u obzir. Pa, šta imamo na tapetu, Nikola?
1: Da, ja imam osjećaj da ćeš ti da me osuđuješ sad za ovo, ali stvari koje baš ne podnosim, jedna je hrana, a drugo je odeća. Znači, Oreo keks i maksere. Air Max.
0: Ajde, ovo prvo i da razumem, ali ovo drugo... Ne razumem.
1: Davno sam izašao iz tog gasa i nekako me ne radi, niti me loži, niti mislim išta dobro o makserama, generalno, i to je to. Znaš, nekako meni to za to neko odrastanje kad si klinac, to je cool, ali posle, aj brate, batali, kupi normalne patike ili neku drugu obuću.
0: Dobro.
1: Iako znam da su udobne, imao sam, ja ne kažem, ali eto, samo nisam fan toga. Ti, Tamara?
0: Isto, imam dve stvari. Prva stvar je Stremio platforma za besplatno gledanje filmova i serija.
1: Aha,
0: zato
1: dobro.
0: Što iz nekog razloga meni je ta platforma mučenje. Dok ti sinhronizuješ titel, nađeš, obodeš titel, bla, bla, samo to što je besplatno ne znači da je dobro, iskreno.
1: Je li ima one reklame što moraš da ih zatvaraš 30 puta, xiće da klikćeš
0: ne,
1: i to?
0: Ne, nema reklame, ali meni krene serija ili film i onda ja već vidim titulu napred, a glasa nema, razumeš? I tako neke stvari.
1: Aha, aha.
0: To je prva stvar. A druga stvar je trend koji me izluđuje, a to je sportske patike koje se nose na elegantne pantalone. To se sad nosi po firmama, kao sad je to neka elegancija, sportska.
1: Ne, isto, ne mogu. Ja se svi mogu složiti. Znači, smatram da patike ne mogu da se nose na ono odelu, na liniju ili na sako. To kao sportski, elegantan, da, druže, ali izgleda, brate, kao onaj burazer što kad je svetsko prvenstvo u fudbalu pa analizira, znaš, onaj sa x nogama što priča tamo o taktikama i ostalo. Da, tako mi izgleda, kao da si trebao da igraš fudbal u Šahtjeru, pa nešto se desilo, u predi ukršteni su ti otišli gde ne treba i...
0: Tako ono. Je, a kod žena, mislim, to samo dobro izgleda na Pinterestu i to je to. No, uživo i ne baš. Tako da, evo, Nikola i ja smo malo razvezali jezike, sada čekamo i vas. Dakle, koja je to stvar koja je popularna i svi je obožavaju, ali vi je ne podnosite? Čekamo vas na Viberu i slobodno, ne osuđujemo, slobodno možete da bacite hejt. Čekamo vas.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Dođe meni i Jovana Pajić, dobrodošli u S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Smanjuje se gužva po gradovima, ali to ne važi za Beograd, gde i dalje ima gužvi na Pančevačkom mostu i na Pupinovom, kao i na Ostružničkom mostu u smeru prema Ostružnici. Na ostalim glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja u ovom trenutku što se tiče graničnih prelaza. Prohodno je za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Zajedno ima da nađemo na Kali.
5: Zajedno je sve moguće.
6: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
5: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
7: Octopod Travel.

0: teško.
1: Octopod.rs.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
4: Nevena kolor.
5: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
6: Politički marketing.
7: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
9: S3 jutro.
10: Donosi.
9: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
10: Kad god pustiš

0: slavila Partizan, nažalost poražen, ali dobro se kotiraju oba naša kluba u košarkaškoj Evroligi, ali danas imamo tenis na programu. Danas Novak Đoković počinje svoj pohod na Šangaj, igra meč protiv Huberta Hurkača i meč je na programu oko 12 sati. E sad naravno da to ide ono procenjeno vreme, možda bude malo kasnije, ali bilo bi sasvim lepo da u toku radnog vremena malo bacimo pogled na Novaka, kao što smo radili prethodnih 15-20 godina. Takođe, za vikend se održava velika nagrada Singapura u Formuli 1. Ono što je interesantno vezano za ovu stazu, što je noćna trka u pitanju, ali noćna trka u Singapuru je vreme ručka kod nas, tako da možemo vidjeti kako se oni kako će se voziti, i ono što je takođe zanimljivo za ovu stazu i za ovu trku je da vremenski uslovi neće biti najsjajniji, što može da znači da će biti nekog haosa, tako da za svakoga ima ponešto od sporta. A sada slušamo Katarinu Živković, Nikoliju Breskvicu i Aca Pejovića, jer takva je i S3 playlista, za svakoga uvek ima ponešto. Dobro jutro i dobar dan.
1: Dobro jutro.

0: Aca Pejović, oko mene sve, 9 sati i 7 minuta je. Koju popularnu stvar svi obožavaju, a vi je ne podnosite? Petak je danas, imamo pravo da se malo opustimo i kažemo naglas ono što stvarno mislimo. Ovde na Estri nema foliraže, apsolutno nije potrebno, ali je potrebno da izbacimo to nešto iz sebe. Pa evo, otvaramo inbox, šta ste nam pisali?
1: Evo, kaže Nemanja, mene iskreno izluđuje kada se pokrene tema kvadova. Druže, kupio si kvad od 8000 evra, verovatno na kredit, a voziš auto od 500 evra. Bolesno. Da, dobro, ja se mogu i složiti sa Nemanjom zapravo. Šta nam je rekla Olja?
0: Olja kaže mača, baš nerealno da se nekome sviđa ukus, a pod dva muška torbica plus brendirana, pa onda onaj emoji koji povraća i kaže neću dalje komentarisati.
1: Evo, da li ona toplomerka što ide pod pazuh? Ok, a Boban kaže majica utrpana u pantalone, kao ono old bunny. Kao što Tamara kaže, na Pinterestu je ok. Da, na Pinterestu važe jedna pravila u životu, pogotovo u Srbiji, aj malo drugačije.
0: Da, recimo, mene isto baš izluđuje taj old money trend i taj minimalizam i to sve. Kao, nismo old money, hajde da budemo realni prema sebi. Old money
1: meni
0: šta?
1: Old money ima baš cool nekih stvari zapravo. Ja ne volim onako nešto. Pazi, to ti je, meni old money kad kažeš, to je u suštini, ja to vidim kao kvalitetan materijal, ali nema puno šljašta, nema puno blinga.
0: Okay.
1: I onda vidiš samo da je nekome neka majica dobra, ne mora majica svaka da ima logo preko, brate, cijelih leđa i cijelih grudi. Recimo, to yes. Mene izluđuje. A to u old money fazonu nema uopšte.
0: Da, upravo si. Mislim, treba da se nađemo negde na sredini, ali ti pominješ dobar materijal, ali

0: dobar materijal više ne postoji.
1: Da, da.
0: Razumeš, ono kao neko kupi, ne znam, neku sinđu i u fazonu je jao old money. Pa, sorry, ali ne.
1: Ja sam kupio neku košulju kao ono na temu, razumeš, stigao polijester, razumeš, zastave se prave od tog materijala, vrate, vamo kao izlaš kao old money. Ok, Estri Naci, eto vidite, diskutujemo, opuštamo se ovog petka, pitamo vas koju popularnu stvar svi obožavaju, a vi je ne podnosite. Čekamo vas na Viberu. I neko je jutro stražio kababu od Aleksandre Prijović i evo namestila
0: da,
1: se.
0: Jeste, da, dve devojke.
1: Da. Dve devojke, ajde za vas, devojke.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Nataša Bekvalac, dođi mami, a dobro, 9 sati je 16 minuta i vrlo brzo ćete čuti sa kim je Sidni Svini u srodstvu. Ovo je informacija koju stvarno nismo znali, nismo mogli ni da očekujemo, a ispričat će nam je Tamara. Naravno, pre toga, atmosferske prilike i šta nas čeka?
1: U cijeloj Srbiji oblačno i prijatno. Novi Pazar 16 stepeni, Vrnjačka Banja 18, Sombor 15, Beograd 18. Kasnije tokom dana oblačno, ponegde je moguće i kiša. Najviša dnevna do 28, a sutra takođe toplo, ali sa kišom.
2: Vremensko donosi. Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kraljevu.
4: Sve ti živi sa nebu u glavu.
3: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
3: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
11: U Superveru do 25. oktobra mastod mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Politički marketing.
13: Autentična

0: to Milica Pavlović u Estri jutru. Sa vama su Tamara i Nikola. Mislili smo da Marilyn Monroe i Sidney Sweeney povezuju samo velike grudi i plava kosa, ali priča je mnogo dublja od toga. Pojavila se informacija da su Marilyn Monroe i Sidney Sweeney zapravo u rodu.
1: A, brate, kako se to pojavilo? Kako to nisu znali do tog trenutka?
0: Tako što su se javili neki genetičari i oni su malo kopali po arhivama, istraživali i saznali su da su njih dve rođake, doduše deveto koleno je u pitanju, imaju zajedničkog pretka iz 17. veka.
1: Au, brate, a dobro, svi u Americi, pazi, Amerika je nastala ono, otprilike u ovakvom obliku u 17. veku i šta sad mislim, svi Amerikanci su u srodcu nekako, verovatno. To je moja pretpostavka. Ali opet ono, znači imaš, postoji neki genetičar, neko ko se bavi tako tobom, uzme tvoje gene, uzme gene Marilyn Monroe i kao, e, nemam šta da radim, danas petak popodne, brate, nemam šta da radim, a ja malo da analiziram. Da li je Marilyn Monroe u srodstvu sa Sidney Sweeney?
0: Dobro, to ti se zove profesionalna deformacija, mislim. Meni ova priča jako ima smisla, zato što njih dve kao da imaju neku nasleđeno, kao neko nasleđeno prokletstvo, u smislu. Obe imaju ogroman hype, ali obe istovremeno imaju i ogroman hate. I nekako Sidney Sweeney je danas ono što je Marilyn Monroe bila nekad. Razumeš?
1: A ne,
0: kao da je nasleđeno kroz krv.
1: Da li ta skala, da li ta srazmera, ne verujem baš da je tako. Nije baš da Sidney Sweeney ima toliko hejtova. Znači, to, zašto bi imao toliko hejtova?
0: Sidney Sweeney nema hejta. Si sigurno?
1: Ne, ima hejta, ali nema toliko hejta.
0: Mislim da nismo na istoj strani interneta, definitivno. Ali znaš šta mi je još jače? Ovo me inspiriše da ja sad uzmem i kao prokopam o svoju arhivu, sa kim sam ja u srodstvu, bla, bla, bla, ali se plašim da kad bih to uradila, kakve sam sreće, meni ne bi bila Marilyn Monroe neki predak, nego bi mi bio tipa neki lik koji je dužan, ne znam, celom Balkanu. I onda bi na kraju još i ja njegov dug pokupila. Kakve sam
1: da,
0: sreće.
1: Da, to bi bilo loše. Pa možda možeš da testiraš, možda smo ipak stvarno u srodstvu, recimo sa nekim nigerijskim princem ili vlasnikom rudnika u Ugandi, jel tako neka priča, znaš, sa njima možda jesmo u srodstvu, ne baš deveto, možda neko tamo hiljadito koleno, a ovaj, pa da vidim da možemo tu neko nasleđe pokupimo.
0: Ali oni dobro? Su probali da nam ostave nasleđe, ali od toga ništa, pošto je u pitanju internet prevara, jel ti?
1: Da, da.
0: Milion, Maja Verović ovde pred nama. Dobrodošli u Estri jutro.

0: Prošlo pola deset, 9. oktobar je, srećan petak svima koji slave. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a rešenje se najkasnije u roku 24 sata od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Srbija je spremna za grejnu sezonu koja zvanično počinje 15. oktobra, nadležni potvrđuju da su daljinski sistemi spremni. Obezbeđeno je dovoljno gasa i mazuta dok se zalihe uglja redovno dopunjuju. Iako su energenti sigurni, apeluje se na građane da energiju troše racionalno zbog globalne neizvestnosti. Na gotovo 20 km prve deonice nove brze saobraćajnice, poznatije kao Osmeh Vojvodine, privode se kraju pripremni zemljani radovi. Samo na prvoj deonici, dugoj 22 od ukupno 185 km saobraćajnice, biće izgrađeno više od 20 infrastrukturnih putnih objekata. Ukrajinska pregovaračka delegacija boravi u SAD-u, gde se danas sastaje sa američkim izaslanikom Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Na dnevnom redu su između ostalog ubrzanje finansijske pomoći Kijevu i jačanje protivvazdušne odbrane. Novak Đoković igraće protiv Poljaka Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Meč počinje u podne po našem vremenu, a prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Evo, 9.33 je, naše druženje ovde traje do 11. Nadam se da vam prija ova S3 playlista koja nam donosi Miju Borisavljević, Nuća i Eminu Jahuću u narednih par minuta. Dobrodošli na S3.
2: Isključi snus. Uključi S3.

0: I Mija. U 9.40, ne može petak da bude petak i ne možemo privesti kraju ovaj dan dok Tamara ne sumira što se to dešavalo prethodnih dana. Zvuka.
1: 9. oktobar je i u toku je sezona vagi, za dve nedelje kreću i škorpije. U svakom

0: podržite.
1: Da, tako da ako vam je potreban opis za sliku na Instagramu ili neki sound, neka to bude Rasta rođendan. Od sledeće nedelje će biti dosta hladnije i hteli ne hteli nagrabusili smo sa imunitetom. Neke je već uhvatilo, a kada kažem neke, mislim na cecu.
2: E, muko moja, pređi na drugoga. Lečimo se najrado. Da, da. Temperaturica.
3: I letnja avantura.
2: Lece debelo iza nas.
1: Da, ovo je inače snimak sa aerodroma gde ona muti onaj prašak za imunitet.
4: Aha, aha.
1: Koji će trebati nama ako nastavi, ako se nastave ove promene vremena. I sada ne odgovaram za udar nostalgije koji sledi posle ovoga što ću sada pustiti. Starija pesma je u pitanju, odjednom previralna na TikToku. Da!

0: Kakav banger, ti se ovoga setila.
1: Neko se setio na TikToku i sve ostalo je istorija. I moram da kažem, meni je toliko drago što u 9 ujutru možeš da opališ OK Band, a ne tipa Taylor Swift. I to jeste razlika između nas i svijeta.
0: E, kako imamo prednost u startu? Evo sam pronašao pesmu, izašla 2012. godine. Čoveč. Vreme leti kad se zabavljamo, izgleda, tako kažu. Eto. Ali baš je brzo proletelo 14 godina. Bože.
1: Strašno. Tad sam imala 10.
0: Život. Juče si puzao, Nikola. Juče si polagao po vožnju.
1: Prvi Sutra. Put prešao s pelena na gaće.
0: Ta.
1: Kad ono... Dobro.
0: Leti vreme, ali hvala ti za ovaj hit što si ga vratila. Nisam znao da se vratio na društvene mreže, ali sjajno već.
1: Jači nego ikad. Ali evo, vraćamo se sad na nešto svežije. Stvar koju slušamo celog leta, Teja Tairović i Dada Polomenta, Šamar. Družimo se do 11. Dobro jutro.

0: Top Gun i Relja Popović za par minuta ovde u S3 jutru. S3
1: saobraćaj. Bolji uslovi za vožnju nego jutros i manje su gužve po gradovima, to se već sada primećuje. Na glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja, mada stvara se dalje gužva od petlje aerodrom do samog aerodroma Nikola Tesla. Što se tiče graničnih prelaza, nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju oko 4 sata na Batrovcima. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: Neka uđe kilavi Radovan.
8: Da recite mi šta vam fali.
9: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
8: Dobro.
9: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Mm. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
8: Jel to sve?
9: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
8: Mislim da znam šta vam fali. To su Seven Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. Seven Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
10: Politički marketing.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.
2: S3 jutro.
4: Donosi
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: To je S3.

0: Ego, Popov i Mahrina, dobrodošli u S3 jutro. Koju popularnu stvar svi obožavaju, a vi je ne podnosite? O tome pričamo ovog jutra i ovde samo bez osude. Šta god da kažete je skroz legitimno, čak i ako se niko ne slaže sa vama. Pa evo, otvaramo inbox.
1: Evo javlja se Zorica, kaže: pozdrav Zorice iz Kaća, znači užasavam se kad na muškarcu vidim uske pantalone i mokasine na bosu nogu. Ćao, najbolji ste. Hvala. Zorice, pa sva sreća, došlo je sad hladno vreme, valjda to spada u letnji outfit, zar ne?
0: Spada, ali postoji...
1: Ne znam, ne nosi, pa nisam vičan.
0: Da, postoji i zimska verzija toga. Ja to zovem cokule, ali generalno da, imaš i zimske mokasine, šta god. Isto jedan jako neprijatan trend, ali ti kada pogledaš, ti nemaš šta

0: sada obuješ kad je ovako jesen?
1: Bukvalno obična patika.
0: Pa da, ali recimo ako radiš patika u nekoj kancelariji, ako radiš u kancelariji, a malo pre smo hejtovali pantalone i sportske patike. Znači ti tu ili štikle ili te zimske mokasine ti nemaš između. Ako si žensko, naravno. Biljana kaže, dobro jutro, kad žena obuje štikle, a ne zna ni o patikama da hoda.
1: Aha.
0: Osjećam se prozvano. Iskreno. Ali da.
1: Dobro, sve je stvar vežbe, Tamara, nemoj da se brineš. Šetaj kod kuće, ono, do frižidera, do kuhinje i nazad u sobe, pa...
0: Nije to isto.
1: A nije, ti mi izlaš kao da nosi, mislim, pazi, imaš toliko godina, ja mislim da sve devojke, ono, posle tamo srednje škole, kad počne se nose štikle, treba koja godina se savlada ta veština, ali to je sve posle pesma.
0: Bambi na led. Nenad da. Kaže, onako velikim slovima, je samo napisao horoskop.
1: Mhm. Sve Nenad, ja mogu da se složim, i pogotovo sad kad dođe taj period, kada otvorite portale, svi kažu, e, retrogradno, ovo retrogradno, ono, upao mi je, nije pčela u med, nego kako se to kaže, upao mi je Mars u treću kuću, peti sprat i sedmi sprat, pritisni dugme, ništa lično.
0: Da, pa, da, okay.
1: Mislim, ne znam više kako te idu te formulacije njihove. Dobro, neka smo se malo onako opustili i rekli šta nam je na duši, pa to je bila i poenta. Da se onako malo raskomotimo ovog petka i da podelimo sa ostatkom Estri nacije šta je to što nas je zaobišlo. Magla Band neće nas obići sa pesmom Čuvam je, tu je Amna i pesma No No No. Dobrodošli ste na Estri.
0: Dobro jutro.

0: Ivana Selakov, Aca Lukas, omaklo mi se u 10:07, vreme je za naše preporuke petkom. Napravili smo neki mini spisak šta ima zanimljivo danas i za vikend, pa počet ćemo od
1: hangara i burek festa od danas do nedelje. Najzad, da nije ona sva neki burgeri fancy, ovo ono daj bre burek. Da, odlično zvuči. Šta imamo još?
0: Sutra i preko sutra u Borči imamo Triftex bazar, gde možete naći vintage dizajnerske komade za bukvalno 500 dinara. Fora je da su svi komadi 500, osim sa koja mantile kaputa koji su 900. Ako mene pitate, ludilo.
1: Pazite šta ima, ima oplenačka borba, oplenačka borba, nije oplenačka borba, nego oplenačka berba, jedna od najkasnijih berbi ove godine, naravno sad pored svega sadržaja, i možemo očekivati koncert Milice Todorović u subotu, a u nedelju kažu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković.
0: Ludilo.
1: Da mi tvrdo će da bude.
0: E, a ako ste kojim slučajem za kabare večeras, BG Teatar u Bulevaru Kralja Aleksandra ima kabare Artisan i to je prvi kabare sa domaćom muzikom, večeras u 8:30. I kada kažem domaćom, mislim na one jake domaće, koje nemamo baš priliku često da čujemo u izlazcima u Beogradu, pošto smo se malo posavremenili. Ovde možemo da čujemo neke dobre hitove.
1: Okej, svega ima ovog petka, pa i ovog vikenda i naravno gde god da ste, šta god radili, radite to na maks, jer tako jedino treba. Evo Lesi, Marina Visković, tu je Soba zablude od Tanje Savić. Dobrodošli na S3, još jednom družimo se do 11.

0: Blude. Za par minuta nešto najlepše što ćemo čuti danas. Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok pležeš sa mnom. Stižu nam Sergej Pajić i Anđelina u duetu Uvek imaš nebo. Ostanite uz S3 jutro. U cijeloj Srbiji je oblačno i prijatno. Vrnjačka Banja trenutno 20, Zaječar 24, Pančevo i Beograd 20. Kasnije tokom dana oblačno, moguće je kiša u nekim mestima, najviše dnevno do 28, a sutra hladnije sa mogućom kišom. Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: Zajedno ima da nađemo na Kali.
2: Zajedno je sve moguće.
3: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
2: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
4: Mix and match was the catch. Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
5: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgrnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.
7: Pričaju o tebi sve najgore, a kako i ne bi. Zlotvore, pola si mi pola života uzeo.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
8: S3 jutro.
9: Donosi
8: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: taj lagani duet koji nam je svima prija sigurno sada. Serije Pajić i Anđelina, Uvek imaš nebo, 10:26 je.
1: Slušaš S3. Dejan Vrana, mlada zvezda beogradskih klubova za koju će tek da se čuje, je bio ovde kod nas na radiju. Došao je sa gitarom, što mislim da nam se prvi put desilo. I kada je gitara već tu, tražili smo mu da nam odsvira nešto, pa evo kako zvuči njegova obrada, čini mi se, od magle.

0: Da.
1: Sjajno zvuči. Sjajno zvuči, malo suvo grlo, malo trebala čaša vode neki ili malo kasnije da dođe da se razbudi. Ovaj, ali ubija šta radi dečko i stvarno je talentovan.
0: Ej, pričali smo malo sa njim, pa imate ceo intervju sa njim na našem Instagramu, Radio S3, čekirajte, like, share, subscribe i kako to sve ide. Slušamo original, čini mi se, za par minuta, ali pre toga...
2: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: čini mi se i magla. Još 7 dana je ostalo do njihove zagrebačke arene. Dobro jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Srbija je spremna za grejnu sezonu koja zvanično počinje 15. oktobra. Nadležni potvrđuju da su daljinski sistemi spremni. Obezbeđeno je dovoljno gasa i

0: Kragujevcu sutra od 19 časova, dok će Partizan dočekati Novi Pazar u nedelju od 17 časova u pokušaju da se udalje od zone ispadanja. Slušali ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan i srećan put i srećan rad.
2: Zajedno smo do 11. Neko je na internetu postavio pitanje u vezi zauzetih ljudi i društvenih mreža, da li uopšte treba da ih koriste. O tome ćemo za 5 minuta, ostanite uz nas.
1: Ustani,
4: pojačaj,
1: kreni, S3 jutro.

0: remix dopamina, ocen ide na S3, ali nastala je bura vezana za jedan komentar na Instagramu na stranici Podgorički vremeplov, gde uglavnom imamo situacije iz Crne Gore i tu ima raznih, i smešnih i komičnih i onako manje smešnih, ozbiljnih situacija, ali komentar kaže: imam jedno pitanje, pa ko ume neko da objasni, šta će oženjeni muškarci na društvenim mrežama?
1: Dobro, i?
0: I šta će oženjeni muškarci? I šta sad ovo znači? Šta sad ovo znači? Znači, kakav je ovo glupost? Ko je seo i smislio ovaj komentar i odlučio se da ga napiše negde na društvenim mrežama? Pa šta mi treba kažemo? Šta će udatim ženama na društvenim mrežama? Da? Šta?
1: Pa nešto slično se često i govori za žene. Da li se govori se, da li se obukla, da li se obukla, ne znam, da li je obukla dekolte, šta će, zašto udata žena oblači dekolte, zašto udata žena ide u kafanu itd. Sad vidiš kad se obrne situacije kako boli, ne kažem ali, za tebe da ti kažeš, ali generalno
0: ne, jasno,
1: živimo u
0: jasno,
1: društvu.
0: Znam u kom pravcu ideš, sa tim se slažem, to jeste, ali to isto možeš da kritikuješ i ponašanje nekih momaka na društvenim mrežama, razumeš, ali šta je sad sledeće? Da će neko okačiti šta će oženjeni muškarci van stana. E vidiš, kad se kaže šta će oženjeni muškarci van stana i kuće, pa ne, dobro pitanje, ali vidiš, onda je šala. Ali ako neko kaže šta će žena udata van stana ili van kuće, to je grozno, tako? Ja se slažem, to je odvratno. Ali govorim da moramo jako biti oprezni sa rečima, pogotovo ako želimo da poboljšamo neke stvari na društvenim mrežama, otprilike da takvi komentari prema damama koje rade šta hoće. Svako može da radi šta hoće. Sa svojim parama, sa svojim vremenom, sa svojim životom može svako da radi šta hoće. I to moramo, s tim moramo se pomirimo. A samo moram da kažem da je to jako jedno veliko hodanje po ivici, zato što postoje dupli aršini i uvek može neko na pogrešan način da protumači ovog drugog. I to je najveća zamka cele priče.
1: Dobro, može onda predlog. Ja bih to pitanje šta će oženjeni muškarci na Instagramu samo preformulisala: šta će oženjeni muškarci u praćenjima OnlyFans modela i šta će oženjeni muškarci u direktnim porukama drugih devojaka. I mislim da je to zapravo suština.
0: A to ne, je okej. Okay. To pita i dobit ćeš odgovor ili nećeš, a ne da se ukida tu, da uvodimo tu neku, nemam pojma, ono, srednju veku, sam se iznervirao, ideologiju okay. Srednjeg veka ovde.
1: Ej, pa
0: zato frustriram te stvari, pogotovo zato što...
1: Pa nama ženama je tako stalno, šta ti je?
0: E, vidiš šta je vama?
1: Ali jeste, šta će oženjena, šta će udata devojka, razumeš?
0: Razumem, ali znam da je vama tako stalno, ja samo hoću da kažem da je neki muškarac ovo napisao, ta objava bi bila preneta širom sveta na svim medijima mogućim, razumeš?
1: Zato se hoću tvrdi, to da kažem. Znam, ali zato se i tvrdi da im ne treba Instagram, da ne bi ništa smeli da radiš.
0: Da ne bi ništa radi, pa da, najbolje tako. Aj svi da zatvorimo kuću, aj svi da batalimo sve što nas interesuje, što nas zanima, što pratimo. Pa to je i super svima da bude, ma boli me u...
1: Digitalni detoks, što fali?
0: Digitalni detoks je odstranjivanje ovakvih profila. Znači odmah prijavi se Instagramu, Instagram obriše taj nalog i ćao. Jedan po jedan. Ajmo. Svako kome neko drugi smeta, odmah ćao.
1: Pa samo blok.
0: Ako te nešto ne zanima, ne moraš da pratiš. Ako ne voliš Nikolu i Tamaru, ne moraš da slušaš S3. Razumeš, to je ta priča. Ako voliš da

0: Kaže Milica Todorović, dobrodošli u S3 jutro, sa vama su Tamara i Nikola. S3
1: saobraćaj. Smanjile se gužve po gradovima, nema velikih zadržavanja na glavnim putnim pravcima, malo je zbog grada usporen saobraćaj na obilaznici oko Beograda od Surčina prema Ostružnici, a i dalje ima problema na prilasku aerodromu. Kolona se formirala skroz od autoputa do aerodroma Nikola Tesla. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što puštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
12: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
14: Mesec brendova u Aksi. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u Aksi.
15: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
16: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
17: Politički marketing.
18: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
19: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
17: Politički marketing.
2: S3 jutro.
5: Donosi
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. Kad god

0: Za kraj druženja za ovu nedelju što se tiče S3 jutra i S3 nacije, nastavit ćemo mi druženje od ponedeljka, standardno se u ovim terminima od 7 do 11, a danas, eto, nemojte zaboraviti da Novak bi trebao da izađe na teren za nekih sat vremena, pa kako onako pregurati taj kraj radne nedelje nego uz jedan lagani stream i onako stavite telefon negde u ćošak, malo bacite pogled na tenis, malo sve što uradi, malo se nešto pojede,
1: popije.
0: Pozdravi se s kolegama, da se ne ljubimo i ajća, pa se vidimo u ponedeljak. Tako ćemo i mi. Uživajte i ostanite naravno uz S3. Evo Aleksandre Prijović, tu je i Teodora. Stiže i Tijena vrlo brzo da vas provede kroz ovaj dan. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Imaš li nešto da dodaš, Tamara?
1: Imam ono tvoje.
0: Ajde.
1: Ali nikad ne mogu da
0: upam. Ajde, pa čekaj, ne može svaki petak da ponavljamo, okay. Kao nisi naučila. Ajde, reci sad ti.
1: U suštini, ko nije čuo, Nikola ima svoju izreku koju uvek govori petkom, a to je, pazite, šta radite, radite svašta. Ne znam kako ide. Plavuša sam, moraš.
0: Pazite šta radite, nemojte radite ništa što mi ne bismo hteli, a mi bismo hteli svašta.
1: Hvala, moram zapišem. Druge nema.
0: Ajde, Teodora, zapevaj. Pa slušamo i vidimo. Uživajte, ćao.
1: Ćao.

Ana Nikolić i Rast. Slušali smo konkretno u 11:10. Dobar dan, Estrinacio. Kako ste, šta radite ovog petka? A, jel ste i vi u fazonu, hvala Bogu što je kraj nedelje, da malo predahnemo za vikend? Neće biti neko lepo vreme, bit će kiše, tako da ćemo bez griže savesti moći da budemo u kući, da ležimo na kauču, pokriveni uz neku seriju ili uz neku dobru klopu, sve jedno. A, i koga smara da gleda neku seriju ili film, uvek može da se pusti Estri i da se tako lagano uživa. Ovde je playlista skrojena za dobro raspoloženje. Danas Višnja Petrović, Teata Irović, a pre svih evo je Mija Borisavljević i Opala, koja je najavila inače nove pesme. Tako da ih čekamo ovde kod nas. Dobar dan još jednom. Ja sam Tijena i družimo se do 3.

0: Kida bivša, kida višnja, kida će i nući za par minuta. Imam bar dve barbike kad se napijem, oko mene kuje, imam... Slušat ćemo dve barbike. Dve barbike kad se napijem, a zbog tebe spreman sam da menjam navike. Danas u celoj Srbiji oblačno, u Subotici trenutno 15 stepeni, u Zaječaru i Leskovcu 21, u Beogradu 20. Danas će se zadržati oblačno vreme, sutra nas očekuje slično sa mogućom kišom i nešto nižim temperaturama. Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Abela Farm. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu. Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11. Uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli.
1: U Kraljevu. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada?
10: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
12: Politički marketing. Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odlažno srpski, odlažno
13: srpski. Politički marketing. S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Za ovu stvar se dobro razmrdavaju i kukovi i ramena. Slušali smo Maju Beroviću, Estridanu, a u Estridanu nam je tu sada i pravi muški duet. Saša Matić i Željko Joksimović, njih dvojica i recept za kolače da pevaju, i to bi zvučalo top.

0: i Željko Joksimović. Slušali smo Ništa bilo na S3. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Srbija je spremna za grejnu sezonu koja zvanično počinje 15. oktobra, a nadležni potvrđuju da su daljinski sistemi spremni. Obezbeđeno je dovoljno gasa i mazuta dok se zalihe uglja redovno dopunjuju. Iako su energenti sigurni, apeluje se na građane da energiju troše racionalno zbog globalne neizvesnosti. A Agencija za energetiku Srbije uradila je analizu troškova grejanja domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni. Prema analizi najjeftinije je grejanje na prirodni gas i ogrevno drvo, a za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara za sezonu, a grejanje na struju može da košta čak i 250.000 dinara. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a rešenja se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavljaju Republičkoj izbornoj komisiji. Međunarodni sajam vina, hrane i rakije Minska vizija Otvorenog Balkana počinje sutra na Beogradskom sajmu. Predstavit će se 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Novak Đoković igraće protiv Poljaka Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Meč počinje u podne po srednjeevropskom vremenu, a prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
2: S3 dan sa Tijanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Leto je zvanično završeno pre 15. dana, letnje simpatije su takođe zvanično završene i sad ovaj oktobar čuvamo za one prave, ozbiljne greške, one poruke 2 ujutru koje nikad nije trebalo poslati, ali šta da se radi, napolju je hladno, mora da se greje neka drama.
2: Samo jako i glavom kroz zid. S3.

Moja dama. I Peđa Jovanović je stvar koju možemo da čujemo uživo 8. marta u Areni. Cene se kreću od 1600 dinara pa na više, tako da za ovu žurku nećete pući puno para. Šarenilo, magija, avanture i prijateljstvo koje ne poznaje granice, sve to opisuje najnoviji animirani film Ostrvo sećanja koji publiku vodi na jednu od najneobičnijih putovanja ikada. A u nedelju 11. oktobra u Cineplexu 4D u Delti biće organizovana premijera. Od 16 časova u holu bioskopa biće druženje sa glumcima koji su dali glas. Od 17 kreće ta čitava nezaboravna avantura, tako da ko bi na premijernu projekciju, kako god, ovog filmića, mi upravo sada delimo karte. Ko prvi pošalje poruku na Viber, karte njegove, budite brzi. Broj je 066 8 3 5 3 3. Ponovit ću još jednom, Viber poruka 066 8 3 5 3 3.

0: Džala Buba plus petak jednako dobitna kombinacija za vrhunski provod. Danas do 14 časova izvode se radovi u zoni petlje Kovelj ispod nadvožnjaka u smeru ka Subotici. Tokom izvođenja radova u dužini od 1200 metara za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, tako da vozači ispratite signalizaciju, prilagodite brzinu, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zajedno ima da nađemo na Kali.
6: Zajedno je sve moguće.
7: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
6: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
8: Neka uđe Kilavi Radovan.
9: Da recite mi šta vam fali.
10: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
9: Dobro.
10: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
9: Jel to sve?
10: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
9: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektu.

0: www.tumbg.com. Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

sama više nije, tu je Zoja da ju pravi društvo. Slušali smo Editu u 2 minuta do 12. Ovo je S3. A upravo sada je tu stvar koja mami suze na oči. Vlada kada je prvi put čuje plakao kao kiša, taj snimak je postao čak i viralan. Neću dalje da dužim, verovatno znate o kojoj pesmi je reč, samo ću reći, pojačajte je na maks jer se...

0: Nikolija, kako posle mene. Stvar koja će da kida u Sava centru 27. novembra na njenom koncertu. Dobar dan, Estri Nacio. Imamo novo istraživanje. 70% žena kaže da im je potrebno vreme nasamo da bi se zaista odmorile. I ja ovo samo mogu da potvrdim, ovo je toliko tačno plus pretačno, ništa ne može da me učini odmornijom nego kad sam sama na svojoj terasi plus neka kafica i da gledam belu u neku tačku, da me niko ne zove, da ni sa kim ne pričam. Možda zvuči kao hardcore, ali taj reset je najbolji mogući odmor. Tako da slušam i vas na Viberu, šta je za vas pravi odmor, ali tamo gde stvarno napunite baterije, ajde pišite na Viber, čekam vas.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Danas u celoj Srbiji oblačno, u Kraljevu 21, u Novom Sadu 19, u Novom Pazaru i Beogradu izmereno 20 stepeni. Tokom dana očekuje se slično vreme, oblačno sa temperaturom do 23 stepena, sutra slično kao i danas, ponegde sa kišom i maksimalna će ići do 26.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Adela Farm.
1: Slušaj S3 jutro.
3: Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
1: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11
3: uz DeLonghi.
2: Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Neka uđe kilavi Radovan.
7: Da recite mi šta vam fali.
8: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
7: Dobro.
8: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
7: Jel to sve?
8: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
7: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
9: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
1: Dva nova Peugeota 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kad

0: Tačno u 12.25. Estrinacijo, šta je za vas pravi odmor, ali tamo gde stvarno punite baterije? A imamo novo istraživanje, 70% žena kaže da im je potrebno vreme nasamo da bi se zaista odmorile. I ja ovo samo mogu da potvrdim, mene lično ništa ne može više da odmori od vremena na moje terasi gde gledam u neku tačku, pijem usput kaficu, to mi je pravi reset, bez telefona, bez igde ikoga. I evo na Viberu je pisala Maja, kaže... I meni je taj odmor najbolji, ali ako mogu tu kafu da pijem na terasi nekog hotela gde gledam pravo u more, jao. Da. I more može mnogo da pomogne za onako pravi odmor i za pravi reset. Ostali, ajde pišite i dalje na Viber. Šta je za vas pravi odmor, ali tamo gde stvarno punite baterije? Čitam odgovore za 15 minuta.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: ima.
1: Samo dobar beat i samo dobar vibe. Rasta i Hotel ovog petka. Slušamo sada i najnovije vesti.
2: Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra. Nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. Država je obezbedila maksimalne rezerve gasa i mazota dok se radovi na elektroenergetskoj mreži privode kraju. Agencija za energetiku Srbije uradila je analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni. Kako navode, grejanje na prirodni gas najpovoljnija je opcija ove sezone i košta oko 60.000 dinara za stan od 60 kvadrata, dok grejanje na struju može da košta čak 250.000 dinara. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a rešenje se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Na teritoriji Beograda i Južnog Banatskog okruga jutros je u više osnovnih škola stigla dojava o postavljenoj bombi. Svi škole su evakuisani dok pripadnici MUP-a proveravaju navode dojave. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda. U centru pažnje 11. kola bit će gostovanje Crvene zvezde Radničkom u Kragujevcu sutra od 19 časova, a Partizan dočekuje Novi Pazar u nedelju od 17 časova. Bile su ovo vesti.
1: S3 dan sa Tijanom. S3 Nacio, imamo novu foru na Insta buticima. U poslednje vreme mnogi nude 10% popusta ako komentarišemo objavu. Ne znam da li to znači da se popust povećava ako komentarišemo više puta kad se uvodi neki popust za like i share. Mislim, onako kao pitam za drugaricu.
3: Radiš i kada nešto završavaš po gradu.
4: Pojačaj. S3.

iako je nije bilo do sada, ne mora da dođe ni ovog poslednjeg radnog dana u nedelji. Petak je i treba slaviti, a treba i odmoriti. Kaže istraživanje da 70% žena tvrdi da je jedini odmor samo ako ste sami sa sobom, bez igde ikog, bez telefona i ostalih drugih stvari. I pitali smo vas koji je to vaš odmor na kom stvarno punite baterije. I evo na Viberu se javio Zoran, kaže... Odmor je kad odeš negde u planinu, ugasiš telefon i tri dana te nema, mozak na pašu zajedno sa tim ovcama na planini. Da, to bi bio moj posao i snova, neka poljana, ovčice, strava. A tu je Janja, kaže, moj odmor je samo odmor pored mora, da slušam talase, da su mi noge u pesku i najviše odmorim kad odem ujutru na plažu, dok još uvijek nema ljudi. Jaoj, da. Javio si Marko, kaže, meni je uvek odmor u glavi kad je novčanik pun. Dobro, ima logike. Tu je i Ognjen, kaže, ja punim baterije kad je vikend, kad se ne žuri na posao. A javio si Goran, kaže, film, serija, knjiga, kompjuter, igrice, ali da nema nikog pored, da me niko ne secka. Fair. I Estrinacio, iz ovih odgovora, ovo istraživanje se povećava na 100%. Niko ovde nije naveo da bi se odmorio uz nekog. Svi su u fazonu da se, da sve ove stvari više vole da rade nasamo, da ih niko ne ometa, da im niko ne smeta. Tako da evo i mi puštamo playlist odmah sad da slušate na najjače i da uživate na maks bez mene.

0: Koliko je dobar ovaj duet, mada ko peva znamo da ne može da ne valja. Saša Matić i Nata Bekvalac u 10 do 1. S3 saobraćaj. U Beogradu poprilično gužva na sve strane. Petak je, pa je ovo negde i očekivano, plus ako dodamo i kišicu, znamo da će da bude kolaps. Usporeno u ovom trenutku je na autoputu od Studentskog grada pa sve do preko Gazele, sve do Mostarske petlje, posle se nastavlja ta gužvica do Autokomande, takođe Autokomanda u problemu i Kneza Miloša i ulice po centru grada, takođe u problemu u ovom trenutku i Bulevar Mihajla Pupina od Ušća preko Brankovog pa sve do raskrsnice sa Dečanskom. Ovamo gužva ponovo od Mosta na Adi ka Sajmu, negde otprilike do Ruske, tako da vozači samo lagano i strpljivo, treba će vam živci ovog petka definitivno. S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo,
2: Magla Band.
3: Dobrodošli
2: u Kraljevu. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Od sada.
7: Sve kanale Radija S možeš naći na
1: radiofm.rs.
8: Počti gore ko kerozi.
7: Sve što ti se sluša,
9: tu je na jednom mestu.
1: I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Politički marketing.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

pa ako niste platili račune početkom meseca, onda mogu da se troše pare jako ovih dana. Slušali smo Indođiju, a slušat ćemo sada i Jovanu Pajić. Nikad emotivniju Jovanu Pajić i stvar koja gađa pravo u srce. Slušamo Dođi meni, dobar dan.

0: S3DA
1: donosi Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Novo na
0: S3. Albino, neosvojiva.

Ja te srećam, častim i Lexington. Častit će nas ovi momci još jednim koncertom u Sava centru 30. decembra, tako da eto gde možete na generalnu probu pred doček. A gde s trinacijom možete za ovaj vikend, mi imamo kao i uvek tri top predloga. A prvi je Burek Fest koji je počeo jutros u 9 i trajeće do nedelje u Luci Beograd. Cijena karte je 200 dinara, tako da svi vi koji volite pekaricu uz jogurt, ovo je top prilika. A drugi je novi Second Hand bazar u dvorištu fabrike Kluz u nedelju od 13 do 21 uz muziku i djuskanje, ovo je idealno za žene. I treći, ako baš jako bude badala kiša i ne budete mogli da izađete iz kuće jer najavljuju neko bezveze vreme, na Netflixu tri top serije ovih dana su East of Eden, I Will Find You, kao i thriller Monstrum priča o Lizzie Borden, tako da eto za svakog po nešto. Ako hoćete klopu, imate. Ako hoćete nove stvarčice, imate. Ako hoćete seriju, evo ima i to. A Teta Irvić i Dadu Polumenta upravo sada na Estrim. Slušamo Šamar. Dobar dan. Dobar dan.

0: Ego, Milan Stanković, Džala i Bubana S3. Za par minuta stiže još jedan duet. Nući i Emina Jahović, slušat ćemo Sudar svetova. Danas u celoj Srbiji oblačno, u Kruševcu trenutno 23 stepena, Leskovac 22, Novi Sad 19, u Beogradu trenutno 20 stepeni. Danas će se zadržati oblačno vreme, sutra nas očekuje slično, promenljivo, sa maksimalnom dnevnom do 26.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
1: Uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.

0: Zajedno ima da nađemo na Kali.
1: Zajedno je sve moguće.
2: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
1: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnji

0: čišćenje.
1: 4Kids, veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
2: Politički marketing.
3: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
2: Politički marketing.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: To je S3

Aca Lukas, kog možemo da slušamo uživo u areni na njegovim rođendanskim žurkama 3. i 4. novembra. A sada nam je tu Mirza Selimović i stvar Pusti da vjerujem. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Tijena i družimo se do 3.

0: i divni Mirza Selimović na S3. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra, a nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. Država je obezbedila maksimalne rezerve gasa i mazota dok se radovi na elektroenergetskoj mreži privode kraju. Ministarka energetike u tehničkom mandatu Đedović-Handanović izjavila je da se hidroelektrane vraćaju na energetsku mapu zbog ogromnog potencijala za skladištenje energije. Navodi da u tome ključnu ulogu ima Dunav koji je prepoznat kao strateški resurs u Evropskoj uniji. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbio žalbe njihovih branilaca. Podsjetimo, oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu pre 27 godina. Međunarodni sajam vina, hrane i rakije Vinska vizija Otvorenog Balkana počinje sutra na Beogradskom sajmu, a predstavit će se 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Ovogodišnji sajam pod sloganom Jedno mesto, ceo svet traje do 12. oktobra. U narednih 7 dana gorivo će koštati kao i prethodne sedmice. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evro dizela 236. Bile su ovo vesti.
0: S3 dan sa Tijanom. Dobar dan, S3 nacijom. Kaže istraživanje da muškarci koji ožene gojaznu ženu su mnogo srećniji i zadovoljniji u životu. Tako da, drage žene, manite se dijeta, treninga, šejkova. Vidite da i dalje važi ono, bolje da ljulja nego da žulja.
2: Sledeću stvar pojačaj na maks.
3: Ovo je
4: S3.

0: 22. oktobar je spreman za Senidinu žurku u sportskom centru Čajer. Slušali smo Deliju. Dobar dan. Estrinacijo, koju popularnu stvar svi obožavaju, a vi je ne podnosite? A jutro su Tamara i Nikola pitali vas baš ovako i ja bih rekla one sportske platnene patike koje su kao cool trendy i svi ih nosite i na trenerku i na sako i farmerke, a u stvari svi u njima izgledate kao neki transformersi, kao da će ta patika nekog da ujede. Eto, tako mi deluje. Nadam se sam dobro objasnila, jer ne znam kako se tačno zove ta vrsta. A šta ste vi to jutros odgovorili, slušamo upravo sad.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Koju popularnu stvar svi obožavaju, a vi je ne podnosite?
3: Kaže Nemanja, mene iskreno izluđuje kada se pokrene tema kvadova. Druže, kupio si kvad od 8000 evra, verovatno na kredit, a voziš auto od 500 evra. Bolesno.
2: Olja kaže, muška torbica plus brendirana. Pa onda onaj emoji koji povraća i kaže, neću dalje komentarisati.
3: Ja, Boban kaže, majica utrpana u pantalone. Kao ono old bunny. Sve znači, užasavam se kada muškarcu vidim uske pantalone i mokasine na bosu nogu.
2: Biljana kaže, kad žena obuje štikle, a ne zna ni o patikama da hoda. Aha. Osećam se prozvano, iskreno.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

Slušaš S3, Teodora i Mahrina, tačno u 13.47. S3 saobraćaj. U Beogradu u ovom trenutku usporeno je na autoputu od Geneksa pa sve do Mostarske petlje, takođe u suprotnom smeru od autokomande do Mostarske petlje i malo oko Sava centra. Usporeno u ovom trenutku i na autokomandi kroz Kneza Miloša, kroz Takovsku takođe. U problemu je i bulevar Mihajla Pupina negde od Ušća pa preko Brankovog mosta sve do Zelenjaka. Usporeno je i u bulevaru Despota Stefana od Pančevca pa negde

0: svijećeve, tako da vozači samo lagano i strpljivo, treba će vam živci ovog petka definitivno. Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk.
5: Snimanja lek, za taj bezobrazluk, sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaku.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Bezobrazluk.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
8: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
9: Politički marketing.
10: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
12: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

bacila je breskvica, čini na nas tačno u 4 minuta do 2, a bacit će sad i Prijovićka sa ovom novom pesmom Kabab. Slušamo je upravo sada. Dobar dan. Dobar dan.

Adio Amore, pravi letnji vibe na Estri. Slušali smo Rastu. Dobar dan, Estri Nacio. Petak je i verujem da nam svima treba neki odmor i reset. A u novinama je jutros izašao članak da su lagane romantične komedije savršene za istrpljeni mozak i sećate se onih filmova Kako izgubiti momka za 10 dana ili Ponos i predrasude ili Moja velika mrsna pravoslavna svadba. Bukvalno nema jačih filmova. Em se opustiš, em se nasmeješ, dođe mu kao neka razbibriga i nažalost u poslednje vreme su ovakvi filmovi sve manje popularni, nekako su više prisutni ostali žanrovi, akcioni, misterije, horori, tako da ako biste i vi ovaj petak i vikend onako mozak na otavu, evo prilika da se setite nekog od ovih filmova koje sam spomenula, jer ja dok sam čitala ove naslove sam se već smela, a kako li je tek kad gledam. Sad je sve okej, i JK.

0: Maja Berović i Haram. Za par minuta stiže i ova nova stvar iz Reljine trilogije Varljivo leto. Ja s tobom letim bez pilota. Stvar se zove Supernova. I u svakom budi moja. U Srbiji danas pretežno oblačno, u Novom Sadu 21 stepen, u Sjenici 19, Gornji Milanovac i Beograd trenutno na 22. Tokom dana očekuje se oblačno vreme sa povremenom kišom, sutra će biti slično sa najvišom temperaturom do 26 stepeni. Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu. Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11. Uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i sabrat travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabrat travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. U Superveru od 9. do 11. oktobra. Mandarine kilogram 179,99. Do 15. oktobra. Pileći batak i karabatak kilogram 299. Novih 5 ukusa britanskog Tyrell's čipsa 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Đana i ljubav, stvar koja je u jednom trenutku preplavila društvene mreže, sećam se, svaki story je imao ovaj sound. A mi idemo dalje s našom playlistom. Tu je Vojaž sa Tajnama u ogledalu. A ja sam Tijana i družimo se još nekih pola sata.

0: Ivo Jažna, S-Trim, tačno u pola tri. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra, a nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. Država je obezbedila maksimalne rezerve gasa i mazuta dok se radovi na elektroenergetskoj mreži privode kraju. Ministarka energetike u tehničkom mandatu Đedović-Handanović izjavila je da se hidroelektrane vraćaju na energetsku mapu zbog ogromnog potencijala za skladištenje energije. Navodi da u tome ključnu ulogu ima Dunav koji je prepoznat kao strateški resurs u Evropskoj uniji. Grupa od devetora Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbio žalbe njihovih branilaca. Podsjetimo, oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu pre 27 godina. Međunarodni sajam vina, hrane i rakije Vinska vizija Otvorenog Balkana počinje sutra na Beogradskom sajmu, a predstavit će se 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Ovogodišnji sajam pod sloganom Jedno mesto, ceo svet traje do 12. oktobra. U narednih 7 dana gorivo će koštati kao i prethodne sedmice. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evro dizela 236. Bile su ovo vesti.
0: S3 dan sa Dijano. Dobar dan, S3 Nacio. Pre dva dana nam je u gostima bila Kaća Grujić, koja, verujte, kida kako izgleda, jako je lepa. Top se snašla u našim pitanjima, otkrila nam je i kako idu pripreme za koncert u MTS dvorani 23. oktobra, a kako barata terminima u fudbalu, čućete za tri pesme.
2: Jedan dan traži dobar vibe.
3: Ovo je
2: S3.

0: Fana. Vagabondo, Sanja Vučić i Nući, dobar dan. Da, bila nam je u gostima Kaća Grujić i na pitanja kako se snalazi u fudbalu je odgovarala ovako.
1: Koji igrač ima jedan fudbalski tim na terenu tokom utakmice?
2: 11.
1: Bravo. Koji klub je poznat po nadimku Kraljevski klub?
2: Nemoj me to, molim te.
1: Real.
2: Real.
1: Bravo.
0: I ko bi da pogleda ceo video, imate ga na Insta profilu Radija S3, tako da bacite like, bacite share, bacite follow, dok ovde ide upravo njena novija stvar. Slušamo Reci, koju ćemo čuti i 23. oktobra u MTS dvorani na njenom prvom solističkom koncertu.

0: do 3 je Nervni slom i Đija ovog petka. S3 saobraćaj. Da, Nervni slom i u Beogradu u ovom trenutku. Google mape se crvene jako. Usporeno je u ovom trenutku na autoputu od omladinskih brigada pa sve do isključenja za Dušanovac. Ovo ko može da izbjegne, bilo bi dobro. U suprotnom smeru gužva je od Mostarske petlje pa sve do Bežanije. Usporeno u ovom trenutku i u Kneza Miloša i u Takovskoj i kod Bogoslovije. Čak i u Mije Kovačević je došlo i do udesa. Usporena je autokomanda. Usporeno je jako velika gužva od Mosta na Adi pa sve do sajma, takođe kod sajma je došlo i do udesa, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub. Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Zajedno ima da nađemo na Kali.
4: Zajedno je sve moguće.
5: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
4: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
9: Nova pesma Azra Husarkić, Zaboravi me. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.
10: Politički marketing.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo,

0: ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Kad god

0: 4 minuta do 3 je Devito i anksiozna stvar koja je obeležila leto 2025. A jesen 2026. će obeležiti Heni sa novom pesmom Čekaj me, koja zvuči ovako.
1: A to može da me ubije, kažu pazi jednom će ti toći klave, sve što žele sada tu mi je.
0: Izbacio je Heni tiz na svom Insta profilu i rekao da ova stvar izlazi 16. oktobra i dok čekamo tu njegovu novu pesmu ovde kod nas ide crno na belo. Ja sam Tijena i čujemo se ponovo od ponedeljka od 11. Ostanite uz najjaču playlistu uz Jovanu koja će da vam pomogne s ovim gužvama u gradu. Ljubim vas, ćao.

Kraljice novih ljubavi, novosadska Barbika u 3:09. Slušate Vožnje sa Jovanom. Dobar dan. Ako ovih dana planirate kolima do Sava centra, evo jedno obaveštenje. Uveli su nova pravila i parking se plaća isključivo karticom, direktno na ovom automatu za parking ili na samom izlazu. Prvih 20 minuta je gratis, posle se svaki započeti sat se plaća 200 dinara. Iskreno mislim da je ovo super stvar, kao nema usporavanja, nema čekanja u redu, samo prisloniš karticu na rampi i prolaziš u sekundi. E sad, jedino je problem sa ovim, sa ovih 20 minuta gratis, je što shvatiš da ti samo po Sava centru da odeš do toaleta i nazad treba bar pola sata pešačenja, ali bilo kako bilo, nas ovde na S3 čeka 4 sata vožnje i 4 sata najčešćih trending hitova. Slušamo upravo sad Teodoru i Deja Vu.

0: Milan Stanković i Trans na S3, tačno je 3:19. Danas je u cijeloj Srbiji oblačno, najviša temperatura će ići do 28 stepeni, trenutno je 20 u Novom Sadu, 24 je u Nišu, 22 u Kragujevcu, 21 u Beogradu. Slično vreme nas očekuje sutra, temperature će ići do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Jesen zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
4: Octopod Travel.

0: Oktopod.rs.
1: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
2: S3 vožnju donosi
3: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Atalukas pokidan na Estri ovog petka, odmah za njim nam stiže jedan od najjačih muških dueta koje smo imali u poslednje vreme. Slušamo Lijepo zlo i Dadu i Peđu.

0: Dado Polumenta i Peđa Jovanović, lijepo zlotačno je pola četiri, dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Srbija je spremna za grejnu sezonu koja zvanično počinje 15. oktobra, a nadležni potvrđuju da su daljinski sistemi spremni. Obezbeđeno je dovoljno gasa i mazota dok se zalihe uglja redovno dopunjuju. Iako su energenti sigurni, apeluje se na građane da energiju troše racionalno zbog globalne neizvesnosti. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbio žalbe njihovih branica. Podsjetimo, oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu pre 27 godina. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a rešenje se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. U narednih 7 dana gorivo će koštati kao i prethodne sedmice, cena benzina ostaje 207 dinara, a dizela 236. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda. Sutra od 19 časova sastaju se Crvena Zvezda i Radnički iz Kragujevca, Partizan u nedelju dočekuje Novi Pazar. Bile su ovo vesti.
0: Hvala ti, Jovana.
2: Radio.
3: S3 vožnja
4: sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio, evo dođe smo do petka, kažu evo i kraj Miholjskom letu, tako da dobro je da još uvek nema kiše, tako da ako možete danas bar iskoristite ovaj petak i ovo što je suvo, da popijete neku kaficu napolju, iskoristite.

Tamara Milutinović i Rentaš mi se 20 do 4. Vi slušate S3 i vožnje sa Jovanom. Ne znam da li ste znali, ali Instagram je pre 7 godina bez upozorenja ukinuo tab following. Za vas koji ne znate o čemu je reč, to je bio onaj jeftini detektivski deo ove aplikacije gde si u realnom vremenu mogao da vidiš šta tačno lajkuju ljudi koje pratiš. Znači legneš u krevetu jedan ujutru, otvoriš to i provališ da recimo tvoj dečko lajkuje fotke nekoj devojci ili da tvoja drugarica lajkuje neku sliku dok ti izbegava odgovor na poruku jer je kao zaspala. Tako da ovo je bilo nekako više od opcije, ovo je bio bukvalno čist generator raskida drama i parapolicijske istrage i mislim da su i da Instagram ovim potezom što je uklonio ovu opciju da je spasio pola veze na planeti i smanjili nam nivo stresa za jedno 50%, ali mi smo se žalili kada su to ukinuli, bukvalno nismo znali šta, koliko smo zapravo sebi pomogli.

Ermina i Bebi, ja to ne bi. Jovana je sa vama, slušate S3. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu. Velike gužve su na autoputu u oba smera od Geneksa do Dušanovca. Imamo udes na Pančevačkom mostu, tako da se ogromne gužve stvaraju i ovde u oba smera. Gužva je i u Kneza Miloša takođe u oba smera. Na obilaznici oko Beograda imamo i gužvu i radove, tako da se i ovde vozi sporije od Pete Surčin jug u smeru ka Ostružnici. Gužve imamo i na Zrenjaninskom putu u smeru ka Bor. Tako da vozači samo strpljivo ako ste već u nekoj od ovih gužvi, a ostali ako možete da nađete neke alternative da ih izbegnete, bilo bi dobro. S3 vam želi srećan

0: sigurno možete.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sveti živ sa nebu u glavi.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Neka uđe kilavi Radovan.
10: Da recite mi šta vam fali.
11: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
10: Dobro.
11: I stalno nešto vučem, neku prehlad, znate. Mm. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
10: Jel to sve?
11: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
10: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilani. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
12: 4Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
13: Politički marketing.
14: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
15: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.
16: S3 vožnju donosi
1: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
16: Kad god pustiš

Kakva stvar, magla i suze slane za kraj ovog sata na S3. Odmah za njima slušamo jedan od hitova koji obeleži ovo leto, Aleksandra Prijović i Gatara.

Moje zlato, MC Janko i Milica Todorović na S3. Prošlo je 4, a mi se družimo naredna 3 sata. Jeste primetili kako nas najbanalnija limunadica od filma nekad doslovno vrati u život posle teškog dana? Psiholozi kažu da je fora baš od toj predvidivosti, kad već ono u desetom minutu filma znaš da će sve biti okej na kraju, a i mozak ti se konačno odmori od svakodnevnog stresa kad ne znaš da li će biti sve okej na kraju. I ono, ne treba ti neka teška drama i visoka umetnost, nego bukvalno lagan film uz koji možeš bez razmišljanja da slažeš veš i opustiš se. Tako da, evo, u mom slučaju kad mi pregori mozak, pali se dnevnik Bridget Jones po 100. put, kokice i ćao mozak na pašu. Nastavljamo vožnju uz najjače trending hitove. Upravo sad slušamo Marinu Visković i Lesi. Dobar dan i dobrodošli.

0: Bila je Višnja Petrović i Psiho, a večeras Višnja nastavlja da kida i pravi najjaču žurku u klubu Komitet u Beogradu, Beton Hali. I ovo je jedna od onih žurki za koju se uvek traži stolice više, tako da još uvek imate vremena da ugrabite svoje mesto ako hoće da ide. Evo broj za rezervacije, 063-150-45. Danas je u celoj Srbiji oblačno, najviša dnevna temperatura će ići do 28 stepeni, 20 je trenutno u Kikindi, 24 u Ćupriji, 15 je u Valjevu, 21 u Beogradu. Slično vreme nas čeka i sutra, temperature će ići do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
1: Uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kid klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
5: Zajedno ima da nađemo na Kali.
6: Zajedno je sve moguće.
7: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
6: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu

0: to je to.
1: Roma.rs.
2: Mesec brendova u Aksi. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u Aksi.
3: U Superveru do 25. oktobra mastod mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: S3 vožnju donosi
5: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa.

0: Riba i po, bila je ovo Edita, vi slušate S3. Slušamo najnovije vesti za pola pet.
1: Srbija je spremna za grejnu sezonu koja zvanično počinje 15. oktobra. Nadležni potvrđuju da su daljinski sistemi spremni. Obezbeđeno je dovoljno gasa i mazuta dok se zalihe uglja redovno dopunjuju. Iako su energenti sigurni, apeluje se na građane da energiju troše racionalno zbog globalne neizvesnosti. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar, ističe u ponoć. Rešenje se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca. Podsjetimo, oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu pre 27 godina. U narednih 7 dana gorivo će koštati kao i prethodne sedmice. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evrodizela 236. Novak Đoković eliminisan je sa Mastersa u Šangaju pošto ga je Poljak Hubert Hurkacz u drugom kolu pobedio 2-0. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora. Radio. Sa Jovanom. Dobar dan, Estri Nacio. Stiže nam zvanično sezona prehlada, jedan kine zarazi 12, tako da jačajte imunitet na vreme, a mi radimo Šta je do nas, to je najjača playlista da uradi svoj deo posla. Slušamo Breskvicu, za njom stižu i Uraganke, pa Nataša Bekvalac i mnogi, mnogi drugi. Uživajte.

dosta zavaraju da nam je život potpuno organizovan i pod kontrolom, da se ne lažemo. Najjači hitovi na S3 i ovog sata slušamo Derište i Milicu Pavlović.

0: Saša Kovačević i Afera u 15 do 5 na S3. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu. Velike gužve su na autoputu u oba smera od Geneksa do Dušanovca, na Pančevcu u smeru ka Bogosloviji, gužva i u Kneza Miloša u oba smera, u Takovskoj u smeru ka Cvićevoj, kod Ušće u smeru ka Brankovom mostu i na Brankovom mostu ka Terazijama. Na obilaznici oko Beograda imamo radove, tako da se i ovde vozi sporije od petlje Surčin u smeru ka Ostružnici. Gužve imamo i u Zemunu u Karađorđevoj i glavnoj ulici, takođe i na raskrsnici Cara Dušana sa Pupinovim mostom i sva četiri pravca. Tako da vozači, samo strpljivo ako ste već u nekoj od ovih gužvi, a ostali ako možete da nađete neke alternative da ih izbegnete, bilo bi dobro. Srećan put vam želi S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
3: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.
6: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cena ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
3: Politički marketing.
4: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
4: Mladi, a već roditelji.
7: Mama.
4: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
8: S3 vožnju donosi
9: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina, koje boje za kraj ovog sata na S3, a nadam se da najjači hitovi na našoj playlisti boje vaše popodne najlepšim bojama. Slušamo Surovu realnost i Kaća Živković, iako je surova realnost, mislim da ova ipak dobro zvuči. Uživajte.

Ivana Selakov i Mirza Selimović, Da se opet rodim. Slušate Vožnje sa Jovanom, tačno je 5:08. Ne znam da li ste primetili kako je dugme mute na Instagramu postalo zvanični spasilac modernih prijateljstava. Neka istraživanja kažu da je više od pola ljudi bar jednom utišalo nekoga na mrežama, i to ne iz mržnje, nego iz čiste samoodbrane, jer kao imaš lika sa fakulteta koji izbacuje 30 storija dnevno o renoviranju stana, drugarica koja slika svaki obrok, ili oni koji se ne skidaju sa zimovanja dok vi sedite pod neonskim svetlom u kancelariji, i sve su to dragi ljudi uživo, ali su online nepodnošljivi. I psiholozi kažu da je to skroz okay, jer nam društvene mreže ne daju one prirodne pauze u komunikaciji koje imamo u realnom životu, tako da kad nekog utišaš, izbegneš da ti se nekako nakupi ta gorčina i niko ne ostaje povređen, tako da dugme mute je samo elegantan način da sačuvaš i svoje živce, a i drugaricu.

Jelena Karleuša i Alien u 5:17 minuta, slušate S3 Vožnje. Danas je u celoj Srbiji oblačno, najviša temperatura će ići do 28 stepeni, 19

0: 6 stepeni.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Octopod Travels.

0: putuješ
1: oktopod.rs.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4 hiljade dinara.

0: Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
1: S3 vožnju donosi
2: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: To je S3.

Bila je Vodina, slušali smo stvar Mila, tačno u 5:25. A odmah za njom stiže i Senida, slušamo Greh, i jedini greh u ovom trenutku biće ako ne pojačate ovu stvar do daske.

0: se Nida i Greh, tačno u pola šest. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra. Nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. Država je obezbedila maksimalne rezerve gasa i mazuta dok se radovi na elektroenergetskoj mreži privode kraju. Iz programa Svetske banke odobreno je 600 miliona dinara za razvoj gasnog sektora u Srbiji. Novac je namenjen obnovi infrastrukture i izgradnji novih pravaca. Pomoćnik ministra Saša Koković potvrdio je da je zemlja spremna za predstojeću grejnu sezonu. Zajednički granični prelaz između Srbije i Republike Srpske biće završen u decembru. Ovo su u Banja Luci potvrdili predsednik vlade Đuro Macut i premijer Savo Minić. Razgovarali su i o infrastrukturnoj saradnji uz ocenu da radovi na magistralnom putu Beograd-Banja Luka teku po planu. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć. Rešenje se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Novak Đoković eliminisan je sa Mastersa u Šangaju pošto ga je Poljak Hubert Hurkač u drugom kolu pobedio 2-0. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora.
2: Radio S3 vožnja sa Jovanom.
0: Dobar dan S3 Nacio. Pročitala sam jedan uznemirujući podatak. Sad ko se seća filma High School Musical, ovaj film je zvanično matur tačno onoliko koliko je film briljantin bio matur našim roditeljima kad su bili naši godina. E ako vas je zabolela glava od ove matematike, stižu DeVito i rock'n'rolla.

0: sve po starom, Aleksandra Prijević, ja sam Jovana, slušate S3 Vožnje. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, velike gužve su na autoputu u oba smera od Geneksa do Dušanovca, na Pančevcu u smeru ka Bogoslovi, gužvu imamo i u bulevaru Despota Stefana u oba smera, u Takovskoj u smeru ka Cvićevoj, kod Ušće u smeru ka Brankovom mostu i na samom Brankovom mostu ka Terazijama, tako da vozači samo strpljivo ako ste već u nekoj od ovih gužvi i ostali ako možete da nađete neke alternative i da ih izbegnete, bilo bi dobro, srećan put vam želim. S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
6: Zajedno ima da nađemo na Kali.
7: Zajedno je sve moguće.
8: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
7: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
9: Neka uđe Kilavi Radovan.
10: Recite mi šta vam fali.
11: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
10: Dobro.
11: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Mm. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
10: Jel to sve?
11: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
10: Mislim da znam šta vam fali. To su Seven Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. Seven Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
12: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi. Pod dugoročno povoljnim cenama. DM. To kupujem uvek povoljno.
13: Politički marketing.
14: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji.

0: Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: S3 vožnju donosi
4: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Tome Đana, za kraj ovog sata, slušali smo Neidi u 3 minuta do 6, a odmah za njima nam stiže Milica Pavlović i Ej ti moja i sve ono što mi devojke izgovaramo u sebi, evo Milica kaže naglas i kaže da se ovu pesmu i posvećuje devojkama, tako da devojke uživajte.

Peđa Medenica i ministarke mesec dana, 6:07, slušate Vožnju na S3. Da li znate šta je potrebno jednoj ženi da bez problema doživi 100. godinu? Naučnici su u Italiji našli jedno selo na Sardiniji gde žene masovno dožive 100 godina, pa su se polomili tražeći koja je njihova tajna, da li u pitanju genetika, da li je mediteranska hrana ili čist vazduh, a u stvari fora je preprosta. Te žene po ceo dan šetaju uz brdo, niz brdo, jedu čistu domaću hranu, drže se zajedno, bez stresa, stalno su u pokretu i imaju komšinice koje znaju sve tračeve. Znači, recept za stotu nije u fitness aplikacijama ili nekoj skupoj kozmetici i suplementima, nego u svemu onome što naše bake rade oduvek. Domaći sir, malo bašte, stalna akcija i kafa sa ekipom ispred kapije. Ne znam za vas, meni je ovo bukvalno ostvarenje sna, pa makar i ne doživelo sto. Nastavljamo neču žurku na S3, slušamo Barbaru Bobak i Biro Bluda.

0: Rasta i AMG u 6:17. Slušate S3. Danas je oblačno u cijeloj Srbiji, najviša temperatura će ići do 28 stepeni, 17 trenutno u Somboru, 21 u Vranju, 17 u Loznici, 20 u Beogradu. Slično vreme nas čeka i sutra, temperature će ići do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: kockica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
4: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
6: U Superveru do 25. oktobra. Masto od mangulice kilogram 749,99. Suva pančeta Vulović kilogram 1369,99. Dečansko crveno vino 0,75 litara 1739,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovoljno.

0: ili do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: 4Kids, veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
2: S3 vožnju donosi Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa.

samo dobar biti, žurka na S3, džala brati partijam, a odmah za njim slušamo jednu malo sporiju stvar, stižu nam Željko Nikolić i Dara Bubamara, slušamo Infarkt duše, uživajte.

0: Željko Nikolić i Dara Bubamara, Infarkt duše u 6:30 na S3. Teodora nam donosi najnovije vesti za ovaj sat.
1: Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar, ističe u ponoć. Rešenje se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavila je digitalnu platformu za analizu i kontrolu tačnosti podataka u jedinstvenom biračkom spisku. Prema rezultatima analize sa presekom na 1. septembar podaci se poklapaju najmanje 98%. Iz programa Svetske banke odobreno je 600 miliona dinara za razvoj gasnog sektora u Srbiji. Novac je namenjen obnovi infrastrukture i izgradnji novih pravaca. Pomoćnik ministra Saša Koković potvrdio je da je zemlja spremna za predstojeću grejnu sezonu. Zajednički granični prelaz između Srbije i Republike Srpske biće završen u decembru. Ovo su u Banja Luci potvrdili predsednik vlade Đuro Macut i premijer Srpske Savo Minić. Razgovarali su o infrastrukturnoj saradnji uz ocenu da radovi na magistralnom putu Beograd-Banja Luka teku po planu. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće Pariz sledećeg petka u areni, a ne kako je planirano u dvorani Aleksandar Nikolić. Čuli ste vesti.
0: Hvala te, Dora. Radio.
2: S3 vožnja. Sa Jovanom.
0: Dobro veče, S3 Nacio. Tek je 9. u mesecu, a evo jednog razmišljanja za sve nas koji smo već potrošili platu. Ja stvarno mislim da plata može da mi izdrži ceo mesec, samo ako sam taj mesec prespavala, ne znam za vas.

0: Nataša Bekvalac i Zoji u Inat. Ja sam Jovana i sa vama sam još nekih 20-ak minuta.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Koju popularnu stvar svi obožavaju, a vi je ne podnosite?
3: Kaže Nemanja, mene iskreno izluđuje kada se pokrene tema kvadova. Druže, kupio si kvad od 8000 evra, verovatno na kredit, a voziš auto od 500 evra. Bolesno.
2: Olja kaže, muška torbica plus brendirana. Pa onda onaj emoji koji povraća i kaže, neću dalje komentarisati.
3: Ja, Boban kaže, majica utrpana u pantalone. Kao ono old bunny. Sve znači, užasavam se kada muškarcu vidi muske pantalone i mokasine na posu nogu.
2: Biljana kaže, kad žena obuje štikle, a ne zna ni o patikama da hoda. Aha. Osjećam se prozvano, iskreno.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

0: Maja Berović, niko ne zna, 12 minuta do 7, dobroveče. S3 saobraćaj. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi za zadržavanje na glavnim putevima. U Beogradu je dosta mirnija situacija. Usporeno je na autoputu od Mostara do Autokomande. Takođe, usporeno je i u bulevaru Despota Stefana u oba smera. Što se tiče Novog Sada, usporeno je na Mostu Slobode ka bulevaru Oslobođenja, na Futoškom putu i u bulevaru Evrope u smeru ka Kornelije Stankovića i bulevaru Vojvode Stepe. Srećen put i sigurno vožnju želi vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sve ti živi sa nebu glav.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
2: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na

0: Vrtići za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
1: Nova pesma Azra Husrkić, Zaboravi me. Zaboravi me. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husrkić, Zaboravi me.
2: Politički marketing.
3: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
3: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: S3 vožnju donosi
7: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Beca Fantastik i Karma za danas, za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i čujemo se ponovo od ponedeljka od 3 do 7, a vi uživajte u vikendu i naravno ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni lifestyle radio. Ćao!

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kraljevu.
2: Sveti živ sa nebu u glavu.
1: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
4: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zajedno ima da nađemo na Kali.
7: Zajedno je sve moguće.
8: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
7: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
9: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nova pesma, Azra Husarkić, Zaboravi me. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.

0: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk. Snimanja lek za taj bezobrazluk, sad ćeš da upoznaš i ti moj prostatluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Ivana Krunić, Bezobrazluk.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. For Kids, veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu forkids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.

Airu. Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: zajedno ima da nađemo na Kali.
1: Zajedno je sve moguće.
2: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
1: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
3: Trending hitovi.
4: I samo dobar bit.
3: S3.

Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.

0: kavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Da. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.